0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
6: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Radyo Magbang.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og abdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Radio Manbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako, ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko, ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: kapta sa container. Bisan daghan kog nakaon nga prutas, pero haptos gihapon. Lahikid ko dunay kanon nga akong makaon. Pero wa magway kapangayuan o pagkaon. Wa naman sad magtaog usab si Renan. Unsa to? Dunay tawo. Murag dunay nakilak.
1: Di ana ang gamhanan o gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Don't Get Line Product Package o sa kabattle sa Don't Get Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Radyo Magbating.
3: Oras, alas 5 y media.
2: Radyo Magbating.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Magbating.
5: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
6: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
5: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani ana sad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
7: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga bilabila, gitisingan ako kaya nga kung ba na nakuha na jud nagabido na kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha ka pad, taloy sa Dios, gidugo jud ko. Tanan jud ng lugwa ang tanan mga hugaw sa akong lawas baho kayo nga rubo ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kaayo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, taloy sa Diyos, bisag sa kahon sa bukid, okay na kayo dili na hangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang, maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
5: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Magbating.

0: sa inyong amahan. Bisan gani ang buhok sa inyong ulo inihapman, busa, ayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kaayaw kamog bili kaysa mga langgam. Ang muila o muangkon kanako atubangan sa mga tao, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan, didto sa langit. Apan ang dili muangkon nga siya akoa, dili usab ang kunon atubangan sa akong amahan, didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Okay, mao kato na itong pagbasa.

sa Banghilyo Ugma ng Adlawa. Niingon ni Rey na busa ayaw kamukhadlo sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibawan o walay sa pito nga dili mahusgan. Kini nga punto mga igsoon ato kini may diri nga ang ato ibanghilyo nga ayaw kamukhadlo ug alang sa kasayuran sa tanan ang pulong nga ayaw kamukhadlo. I-mention ka na 365 times mentioned in the Bible. Tungod kay kanunay kayo kini nga ilitok sa ato ang magsusulat. So, busa kung iingon nga 365 mentioned in the Bible, busa masagot mga isun kada adlaw di basis no kay ang usa ka tuig 365 man sumaingon ang Ginoo nga ayaw kadlok kada adlaw di ay naginom ang Ginoo nga ayaw kadlok kay 365 times mentioned in the Bible man. So muna ato ang pag-unitan mga isuon nga bisan kung kita mainampuon, masaligon, o malaungon sa Dios, dili kayo kita ang ayan ng hadlok. Pag-anong ipadayang kre, ingon, walay tinaguan na dili pinibawaan, o walay sikrito na dili mabutyan. So, buti pasabot,

tay mga tinaguan sa matag-usa na itong kaugalingon. Parang dili tamahandong ato ini isugin ngadto sa otoridad nga mitahasan sa pagpasaylo sa ato ang mga kasalanan. So, mauna nga, sumala dili nga walay tinuod gyud kayo kay bisan pa sa kadugayon na kun gana maibutyan na kay na nakasulat magita sa ato ang Biblia sa simula si San Mateo na walay tinabuan na dili mahibawan

So, siguro sa ako, sa mga kaugalingon at mga kasaypanan, inundan nga

diha sa kahayag. Ug ipasabot mga igsoon kini nga punto sa atong pamilya.

kahadlok Inoon ninyo ang Diyos na makalaglag sa lawas o kalaglag dito sa inyo. So, maong manahan ang ato ang mahinaw sa distansya.

sayaw, apan bisan pa ni ana, walay usap kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Kini mahina mga igsuon, wala kini, dili kini mang literal lang ang pagsabot na, kini sa gamay kandidat, makapalit na kamong buhak ng gamay lang ang sayo. Kung ipasabot nga sa juntay lang, nato nga panahon kung atong igahin nato sa Ginoo aron aduna kitay makutlo sama ba nga nita na kung aduna kay panahon mubasa gayud kita diha sa pulong sa Dios diha sa atong Biblia aron aduna kitay juntay nga makutlo sa kapagtuon nga gitudlo kanato sa tanan. So dayon ingon dire apan bisan pa ni ana, walay usa kanila na mahulog sa yuta kung walay pagtubot sa man. Mauna nga ito ka ng sagto ng isuon nga kung walay posible sa amahan kung diyan itugot na kita ayang dadod na nato sa iyan ng Marian, walay posible kami ay siya man ang labing sa mauna nga pinaagi ni ana ato gayon pagatumanon ang tabuhon sa Dios kay namay lain nga ala namay lain nga mga bersikulo sa Biblia nga nagaingon ang musunod kanako magatuman sa ako ang mga sugo. Dili lang kay nako ma-memorize kung unsa kanang teksto apan ana gayon ang gusto musunod kanako magatuman sa ako adayon ta bisan gani ang buhok sa inyong ulo inihapman

kay makabalo gayud siya sa tanang sa mga buhat nato. Makahibalo usab siya bisan wala pa nang buhat. Gihuna-huna pa lang nato ang Ginoo. Nasayod na kung sa inyo ang Panginoon. Sa akong magbuhat.

sa tanga, ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlo.

0: taas pa man kayo ang atong oras ato kining pag duwagan ang atuang topiko atong pa atong paipadayon or atong basahon kining sinulat ni San Pablo nga to sa taga Roma. Ayaw ko ba sa lawan
1: miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo dinhi na sa kalibutan ang sala sa wala pagani ihatag ang balaod apan diin walay balaod wala usay sala apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises ang tanang tawo giharian sa kamatayon bisan katong wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan ug sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Si Adan sa usa ka tawo nga umaabot apan dili managsama kining duha kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kun daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga maangkon sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Jesucristo. Moises ang atong pagbasa nga kinutlo gikan sa Roma.
0: San Pablo mga iksuon ang inyong nahinausab nga topiko na ato ang pagbasa karon nga sa so ang ato ang pagbasa ang masa sa tutungo ang dili si San Pablo ang miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdala

nga mo na mga igsoon nga ang tanan gayud nga sa panahon, bisan sa panahon pa ni Adan o ni Moises, ang tanang tao giharian na sa kamatayon. Mao na nga bisan maotong gisilutan, otong gisilutan ang mga katwitong mga Israelita ses nga gisilutan dito sa giulipon dito sa Ehipto dahil giluwas ni Moses. Dayon wala lang gihapon nag-usab ang mga katawhan dito, nag padayon lang gihapon sila ampo sa Dios-Dios nga mao ang baka, mao nang gisilutan sila og usa sunod nga silot mao katong panahon ni kinsa pa tong isa si katubatang nag si Noah. So panahon ni Noah gisilutan usab ang katawhan, pinaagi sa dako kayong tubig lunok tungod kay mao dai kini nga kahimtang, mao na nga apan diin walay mao na ang kahimtang sa katawhan nga ingon diri gisilutan sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moses ang tanang tao giharian sa kamatayon bisan gantong wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan ug sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. So kun mo kuyaw dai kayo ang Dios kun mo silot na mga igsuon kay maangin gyud ang tanan nga walay sala, parihaan na aron nga nahitabo atong nasaksihan didto sa kuan diha sa Jinsan ba, di ba bag-o man tong nahitabo ang linog, no, di ba dayon kuan wala man to gipili dato og pobre dayon kuan, di ba ang linog rot nang tusog tanan didto og ka kuan dito sa Jinsan kadugo ba ka ana daghan ga ayo to nga daghan ga itong patay. Sumaw na nga panahon na sa pagpanudya or panahon na sa pagsilot ang ulay sala o ang daghang sala usaray maapil tanan sa silot. So tungod kay ani adi ay sa ato ang nakapatik man kini sa diha sa Biblia na atong gibasa karon. So atong ipadayon si Adan sa usa ka tawo nga umaabot apan dili managsama kining duha kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. So si Adan sa daang tugon nagpakasala ug si sa ang Adan sa bag-ong panahon nga mao si Jesus gasa dai sa Dios. So na si Jesus mao ang gasa sa Dios ug siya usab ang gihimong giisip nga Adan sa bag-ong panahon nga nagpasaylo sa mga sala. Sa panahon ni Adan siya ang nagpakasala, pan sa panahon ni Jesus siya na ang nagpasaylo sa sala. So nindot kaayo ug pamaagi ang ato ang Ginoo, nindot kay sa tungod kay dako man gayang gugma sa iyang katawhan sa kalibutan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron pagluwas kanato. So mauna nga nandiri sa ato ang ibasa kay kun daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga maangkon sa daghang mga tao pinaagi sa usa ka tao nga mao si Jesucristo. So nindot kayo nga to ang pagbasa karon mga igsuon. So nindot kayo sis kay dako kayo og pagtulunan kay nagaisgot man kini og sala, no, kay matud pa ang sala mikaylap ang sala nag
dalag kamatayon ug mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawan. So mao na nga dili pud ay nato ma dili pud ay nato ma basol nga kun kita makasasala tungod kay ang ato ang mga katigulangan makasasala man usab. So mao na nga ato na lang yun nga kanang kay tawhanon man ta atong pangayuan ug pasaylo ang atong mga kasalanan ngadto sa Dios. Pinaagi sa ato ang mga kaparian, pinaagi sa pagpangayad ug pasaylo ngadto sa ato ang mga kaparian nga gihatagan og otoridad sa Dios aron pagpasaylo sa atong mga sala. So naakay kadugang ses masahala na dia masig naakay kadugang dia so samtang na ngita pa ka naguna-una pa ka dia atong i-greet ang ato ang mga tigpaminawan karon atong i-call ang attention sa ato ang mga pisyalis sa mga sa Catholic Faith Defender sa Diocese sa Pagadian nga naghangyo ang ato ang Diocesan President nga ato ang pagatambungan ang ipahigayon nga ang matag ipahigayon nga meeting matag bulan sa ato ang kining kapunong our organization sa Catholic Faith Defender. Gani, nagahisgot kini ang ato ang topiko ni Antong Miaging Domingo diin nagahisgot nga adunay plano nga magpahigayon kita og kanang convention sa Catholic Faith Defender sa Diocese sa Pagadian. So, advance pa lang ka na nga giplano sa ato ang mga officialis o kana pag-isgutan sa umaabot nga meeting karon sunod bulan nga ipahigayon adto sa Labangan Paris o unsa galit na nga parokya diha Our Lady of Fatima Paris sa Labangan nga pinanguluhan sa atong pinakaabtik nga safety president si Brad Frankly Sardinia mayong hapon ni mo diha Brad o ginaot nga daghan na unta tanga mutambong sa ato ang paghahimuon nga meeting kayron makaplano kita sa ato ang diocesan convention. So wala naman kita igong panahon maga sa sunod simana maga kita-kita na usab kita o maga hangyo maga dasig sa ato mga kaigsuunan nga maminaw sila sa atong programang ipata. Ako si Ading Tura Mingon, ayaw buhata sa uban kun dili ka gustong buhatan ka sa ingon. Manamilit na ug maayong gabi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Rock, rock, radio, bag, bag.

0: Radyo Bagbag.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw.

0: nining Santos nga misa atong iampo ang intensyon sa atong mahal nga Santo Papa, ang intensyon sa atong mahal nga obispo alang sa atong diocese. Ingon man ang atong mga katuyuan nga buot natong ipadangat sa altar sa Dios. Ato usab nga iampo ang tanan nga mga amahan dinha sa matag Kristohanong pamilya. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Heso Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo.
1: Mana usab kanimo.
0: Atong hinulsulan karon ang atong mga kalapasan. Nagakumpisa lako sa Dios nga makagagahong sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako dako uyamot sa unahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhato. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: magampo kita. O Amhan, agaka og panalipdi ang imong katawhan, og ihatag ka na mo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan, og ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesus Kristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
1: Amen. Palihok mang lingkod.
2: Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matud nila, basin pagmalingla ta siya aron ato siyang madako. Ug makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig ka nako ug amhanon kaayo. Mga pukan ug mga pakyas gayud sila nga naglutos kanako. Ug dili gayud mo daog. Maulawan sila pag-ayo kay dili man sila mulampos. Ug ang ilang kaulawan walay katapusan ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhan ng Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug huna-huna. Busa, pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway. Gay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo, giluwas niya ang mga dinaugdaog gikan sa mga tao dautan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.

0: kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhi na sa kalibutan ang sala sa wala pagani ihatag ang balaod. Apan sanglit wala may balaod, wala isipa ang maong mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao igamhan sa kamatayon. Lakip katong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugod sa Diyos. Naghulagway si Adan sa usa ka tawong umaabot, apan dili managsama silang duha. Kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Diyos. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Diyos nga mabatunan sa daghang tawo pinaagi sa maong tao nga mao si Hesus Kristo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos. Palihog manindog.

0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Maana usab kanimo.
0: Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.
0: Sa Jesus miingon sayang mga tinunan, busayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibawan, o walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglan isulti ninyo dito sa hayag. O katong kamuray nakabati, kinahanglan isingit ninyo dito sa mga atop. Ayaw kamo kahadlok niya itong mupatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunua, kahadlokin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o sa kalag dito sa impyerno. Sa usa ka dako, makapalit ka mo duha kalanggam ug sayaw. Apan bisan pa ni ana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Og bahin kaninyo, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, giihap. Busa, ayaw ka mo kahadlok, kay labaw pa ka mo kaayong pili, kay sa mga sayaw. Ang muangkon at tubangan sa mga tao nga siya ako ang kunon ko usab at tubangan sa kong amahan dito sa langit. Apan ang dili muangkon nga siya ako dili ko usab ang kunon at tubangan sa kong amahan dito sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Mayong buntag sa tanan.
1: Mayong buntag, Father.
0: Happy Father's Day. Father's Day man daw ron. Tinood na. Sige, greet daw ang mga papa na Happy Father's Day. Wala man ko kadungog. Bungol-bungol na punting ali ko. Pitaw Happy Father's Day, ha? Ang ato ang tema, kung ato ang tanaw ng ato ang mga pagbasa, doon ay dominant kayo nga nadungog na ito ilabi na sa Ebanghelyo ang pulong gayon nga kahadlo. Apan doon ay unang kapulong ni Ana nga nagingon, ayaw. So ayaw, kahadlo. Pero kining pulong nga kahadlo, usa gayon ka realidad. Kitang tanan, nakasinati o kahadlo. Dili ba? Dayon, evident kayo kini, ilabinan niya itong panahon sa pandemic. Kitang tanan ng kahadlok. Kung tanaw na ito pagmayo ang kahadlok, makaingon kita nga hangtod karon, gani doon ay pipila ka na ito nga wala pa naka-move on. Kalabang wala pa naka-conquer sa trauma sa kahadlok. Apan akong usbon, ang kahadlok o sa karealidad, tinuod gayud ka na. Gani kung atong ibutang din sa atong atubangan ba ang kahadlok, dahil atong imaginon, unsa man ang iyang gahom, unsa man ang iyang mahimo, ilabi na diha sa kinabuhi sa tao. So, tanaw na ito, i-imagine na ito na dinhi ang kahadlok. Mga iksuon, kung ang kahadlok, dili maayo ang pagkadala, pwede gayon kining gamiton ngadto sa dili maayo. Pananglita, kung gusto ka nga adunay buhaton, dayon sa imuhang paminaw, dili siya makatabang sa kinabuhi sa mas daghan. Ang imong maayong unang buhaton, aron mo lampos ka sa imuhang plano, hadlokon nimo ang mga tao. Sa ato pa, mugamit ka o daghan kayo mga pamaagi, aron hadlokon nimo ang mga tao, o sa ingon, mapriso sila sa ilahang kahadlok, o dili sila makapangutana kung maayo ba o dili ang imong gibuhat. Kung ang tao nga anaa sa kahadlok, musunod sila kung unsa ang imong ipabuhat o unsa ang imong buhaton. Mao ka na ang mahimo sa kahadlok. Magamit gayud siya arong kontrolon ang kinabuhi sa tao o kaha mga tao. Og nasayod kita nga mao kana ang atong nasinati kaniadto sa panahon sa martial law na himugso naman ko niadto, mao kana ang nasinati sa katawhan, ang kahadlo o dili makalihok ang mga tao gumikan sa kahadlok o muuyon kung unsa man ang itunol kanila gikan sa nanghadlok aron dili sila maunsa o para nila maprotektahan ang ilahang kinabuhi. Apan nasayod kita nga ang kahadlok dili bulongtan. Aduna gayoy mga tao nga maka-breakthrough niya ng maong kahadlok. Mawang nga ang nahitabo panahon sa martial law, naausab ang dili katiaw-tiawan nga kagubot. Doon ay gitawag na tuog rebellion. Tungod kay, mao kana ang resulta sa dili usab maayo nga pamaagi sa pagpatok sa kahadlok. Meaning, naakatong giingon, ngipon sa ngipon, mata sa mata. Kay gihadlo ka man, nanmura ka usab og irong buang nga musukol niya ng maong kahadlo. Og mao ka na ang mahitabo. Sa ato pa, kung ang sitwasyon anaa sa kahadlo, naa ang gitawag na tuog pagka-shatter. Mabungka gayon kita o mahuyang gayon kita tungod kay wala naman kita'y gigunitan nga maayo kundili puro kahadlo. Mga igsoon, ang gamiton sa usa ka tawo nga mahuyang ang pagpanghadlok aron i-cover niya o taguan ang iyahang kahuyang. Ang usa ka tawo nga makasala, iyang gamiton ang pagpanghadlok aron walay tawo nga mangutana mahitungod sa iyang sala. Mao na nga ang mga tawo nga mahadlokon kaayo dili usab makabuhat sumala gayon sa katarong. Og mao kana ang ato ang nasinati karong panahuna. Gigamit kini nga mao nga instrumento aron mahadlok ang tanan. Mabitaw nga kung mutan-aw mo sa maminaw mo mga balita, makita ninyo kini o inyong i-analisar, mabatian nimo ang imuhang gitawag o kasayang sa Tagalog pa na nanlulumo. Sato pa mura ka o nahugno, gumikan kay isupress ang kamatuuran pinaagi sa pagpanghadlo. Apan ang atong ebanghelyo karon, o kung tanaw na usab nimo ang atong unang pagbasa, adunay nindot kayo nga pagtulunan mahitungod kung kinsa man ang angay kahadlukan. Klaro tataw kayo sa atong ebanghelyo nga nagsugyot kini nga kung doon na kita'y kahadlok, usag gayon ka na kakabatuuran, apan ang labaw na itong kahadlukan, mao ang Ginoo. Tungod kay, ang kahadlok nga atong gibati karon dinhi sa kalibutan, mamahimong walay hinungdan at ubangan sa Ginoo. Pwede gayon kita nga mamatay ang atong lawas gumikan sa kahadlok. Apan kon ang Ginoo nga atong ikahadlukan nga makamao mupatay sa atong lawas o kalag nan wala gayon kita'y kapainan. Mao nga kahadlukan nato ang Ginoo. Sa unsa man nga paagi, kung kahadlukan nato ang Ginoo, giginahanglan di ay nga mubarog kita sa kamatuoran. Gikinahanglan di ay nga mopuyo kita kung unsa ang hustesya. Tungod kay mao kana ang baruganan ug sukaranan sa Ginoo. Maubitaw nga nindot kayo nga tan-awon kung dunay tawo nga mubarog alang sa kamatuuran nga nagagikan sa Dios. O gipakita kana sa atong mga martyrs, gipakita kana sa kinabuhi sa atong mga santos, nagpakamatay sila sa kamatuuran. Wala sila nagpakamatay sa kahadlok. Kundili sa kamatuuran nga nagagikan sa Dios. Mao kana ang giingon ni propeta Isaias dinhi sa atong unang pagbasa. Nahadlok siya sa mga tao nga nagplano nga siya patyon. Apan kanang maong kahadlok, nagtugad usab kaniya sa labing tinuod nga musalig sa Dios nga mao ang iyahang manalipod. Ug mao kana ang iyang sugyot alang kanatong tanan nga naa sa kahadlok. Nga musalig kita nining maong Dios nga makapatay sa lawas ug sa kalat. Ug nasayod kita nga kining maong Dios nga ato ang gisaligan, dili gayod sama sa mga tao nga atong gikahadlukan nining maong kalibutan. Tungod kay kining maong Dios dunay kaluoy. Kining maong Dios adunay kaagbo. Kining maong Dios dunay gugma. O kining maong Dios adunay pasaylo. Mao nga dili nato siya angay gayod nga kahadlukan. Kining maong Dios kahadlukan nato ang pagbuhat sa mga butang nga dili nagagikan kaniya. Mga igsoon, sumala pa sa ato ang ikaduhang pagbasa. Ang sala miabot dinhi sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, kang Adan. O gikang kang Adan hangtod kang Moises, wala pay balaod apan anaana ang kamatayon. Tungod kay ang kamatayon mauman ang bunga sa sala. Hinumdumi nga sa pag-abot na sa balaod, ang pinaka-ultimate nga balaod nga gihatag kanato mao gayod ang anak sa Dios. Si Jesus mao ang katumanan sa tanang mga balaod. Og diha kaniya nakabaton ang tanan o kinabuhi. Og mao kana ang giingon ni San Pablo, kon ang sala mao ang hinungdan sa kamatayon, og daghan kayo ang mga tawo nga nakasala, mao nga daghan kaayo ang nangamatay. Apan hibaloe nga diha sa usa ka tawo kang Jesus mas daghan ang grasya o daghan ang nanginabuhi diha sa grasya sa Dios. Unsaon man nato kini pagtan-aw karong panahuna? Pananglita. Ibutang nimo ang isyu sa flood control. Naa din ha ang gitawag natong mga anomalya na sayon ang tanan mahitungod niya ng maong mga butanga tungod kay na-expose na kana sa ato ang kagamhanan o sa atong gobyerno. Ang wala masayod lamang ni Ana, mao kantong nagbuhat ni Ana. Mi-refuse sila pagtawat mahitungod niya ng maong skandal, niya ng maong skandal sa flood control projects. Daghan kaayo ang nangamatay. Daghan kayo ang napiktuhan. Kitang tanan, nangamatay sa kawadon tungod kay nawala na ang pundo nga para unta sa social services. Tungod kay gikawat, gikan gayon kanato o gikuha sa mga tao nga naa atong gitagaan sa ato ang pagsalig dinha sa kagamhanan. Mao na nga moingon kita ang epekto sa sala kamatayon gayon. Kaya naa kita sa tumanga kalisod karong panahuna. Dili tingali hinanali nga kamatayon apan kamatayon sa atong dungog, kamatayon sa atong bili, kamatayon bisan sa atong physical nga lawas. Tungod kay daghan ang nagsakit. Kung mutanaw mo, ilabi na sa Senado karong panahuna, dili ba makauulaw kaayo ang nahitabo, ang panagpangi? O dili lamang kita ang nakakita ni Ana, kundili ang tibuok kalibutan. Dili ba ka na kamatayon sa atong tungog? Dili ba ka na kamatayon sa atong bili? Isip mga Pilipino, aduna pa ba kita'y angay nga ikapasundayag nga kita mga Pilipino? Ngayon ni Ana naman ang nakita sa international community. Ang tanan, gigamit aron kita mahadlo. Apang tanawa ang gitawag na to og ang grasya sa Ginoo. Pananglitan, ma-reveal gayon ang kamaturan mahitungod sa flood control anomaly. Dili ba ang bubalik ang serbisyo ngadto gayon sa katawhan? Dili ba ang pundo muadto gayon alang sa kapangalagaran sa mga tao? Dili ba mas budaghan ang mga tao nga makabaton og kinabuhi, makabaton og paglaom, makabaton og katagbawan din sa ilang mga pangalagaran?

0: Jesus. Kung mawala ang dili maayong nga kahadlok, ug mapuli ang maayong nga kahadlok. Unsa man ka ng maayong nga kahadlok, mao ka na ang kahadlok sa Ginoo. Kahadlok sa dili pagbuhat sa iyang mga gisugo, ang pagpuyo sa kamatuoran, ustesya, gugma, pasaylo o kalinaw. Kana mo'y kahadloke kung mawala ka na sa atong kaugalingon. Kay kung mawala na gani ka na sa ato ang kaugalingon, kamatayon gayon ang mupuli dinha kanato. O ang kamatayon nga masinati, kung mawala kining maong kamatuoran, dili gayon magdala ka nato ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Tungod kay kitang tanan, mapanlut man ngadto sa pagkamakasasala. Mga igsuon atong hinumduman nga si Jesus mao gayon ang gasa nga gihatag kanato sa Dios Amahan. Diha og pinaagi kaniya lamang nga makabaton kita og kinabuhi. Diha og pinaagi lamang kang Jesus nga ato ang matransform ang atong kahadlok ngadto sa iyahang grasya aron ang matag-usa kanato makasinati gayon sa kaayo o gugma nining maong Ginoo. Hinaot unta nga ang katarong sa Dios, ang iyahang kamatuoran, ang iyahang hustisya, ang iyahang gugma, kalinaw, pasaylo, masinati nato sa matag panimalay. Hinaot unta nga si Papa, si Mama, uban sa atong sa mga anak, magpuyo nining maong mga hiyas nga gitudlo kanato sa Ginoo. Aron nga bisan kun adunay pagpanghadlok, mamahimo kitang maisugon tungod kay musalig kita sa Dios nga mao ang makahimo sa tanan. Sama kang Jeremias sa atong unang pagbasa, naa ang kahadlok, gidawat niya nga aduna gayoy nang hadlok apan misamot ug milalom, milig-on ang iyahang pagsalig sa Dios. Ug gumikan niini, nahimo siyang gikahimutan sa Dios. Sa ato pa, kun kita mubarong kun unsa man ang kamatuoran, mubarong kita alang sa ustesya, kalinaw, gugma ug pasaylo, kahimutan kita sa Dios. Ug kining maong kahimuot sa Dios, magdala ka nato sa kinabuhing walay katapusan.
1: Palihog manindo.
0: Atong baguhon karon ang kredo sa atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahong sa tanan,
1: magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesus Kristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga taog alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Naimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, o ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan o sa Anak, dungan sa Amahan o sa Anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag

0: Alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
1: Mga igsoon, mag-ampo kita sa atong langitong amahan ngayang dunggo ng atong mga pag-ampo, mga panginahanglan, uban sa dakong pagsalig o gugma, sa matag pag-ampo kita muingon, dungga kami Ginoo.
0: Dungga kami Ginoo.
2: Nga ang mga pangulo sa simbahan, Santo Papa, mga obispo o mga kaparian, mang makugihon o makanunayon untang musangyaw sa maayong balita sa kaluwasan, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Dungga kami Ginoo.
2: Nga ang mga lidere sa tanang kanasuran, pagmadasigon unta sa ilang pagserbisyo o pagpangalagad, sa tanang katawhan nga walay gipihi, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Dungga kami Ginoo.
2: Nga ang tanang pangulo sa kadyaiskihan sa kanunay, magmatinud-anon unta silang mualagad sa ilang katawhan, magipiyal kanila sa ilang katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Dungga kami Ginoo.
2: Nga ang mga nag-antos tungod sa nagkalain-laing balatian sa lawas, nag-antos sa kawadon o kagutom nga pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo, aduna untay mga tao mo gihimong instrumento sa Dios sa pagtubag sa ilang gikinahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Dungga kami Ginoo.
2: Nakitang tanan nga nagkatigom karon magmaimiton unta sa pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa tanang katawhan, ilabi na diha sa atong tagsatag sa kapamilya o katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Dungga kami o Dios Ginoo.
1: Ato sa gayam po ang mga amahan sa matag pamilya. Among Dios nga amahan, tuboran sa kaluoy ug gugma, imong nadungog ang among mga pag-ampo. Tabangi kami nga makabaton kanunay sa masaligon, matuohon ug mahigugmaon nga kasing-kasing sama kanimo. Kini among gipangayo gilauman nga madawat pinagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen. Amen. Palihog manglikod ug atong andamon ang atong mga halat uban sa atong mas sponsor karon ang Purok Malipayon ug Purok Rubiang.

0: Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa ngatanan.
1: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamo, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Palihok manito.
0: O Ginoo, dawata ang among halat, kining sakripisyo sa kadait, maghinloon ta ka namo sa unahuna o sa kasing-kasing, o maghimo ka namo nga kanunay nga mahigugmaon sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among

pinagi sayang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. O diha sayang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinagi sayang pagkayabalik kanimo diha sa

Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo na Heso Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini og Panginom kamong atanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, naghalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuo kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Oban ni Leo among papa, ni Ronald Anthony among obispo, ug sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Oba ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Oba ni San Jose iyang bana. Oban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Oban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi na Hesu Kristo imong anak.

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesu Kristo, among manunobos.

0: Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo.
1: Maana usab kanimo.
0: Ipakitang timaan sa pag-inig suunay. Kalinaw.

0: Mga igsoon, mao kini sa Yesu Kristo ang atong kinabuhi, ang atong kaluwasan. Siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita karon nga gidapit alang sa bangkite sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

0: palihok man indo.
1: Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas o dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo, sa imong kaluoy hatagi kami, sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan, ug dada kami nga na sa kinabuhing walay katapusan, nga among gisaulog nining Eucharistia. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo.
0: Amen. Palihog bang luhod? Pag-ampo alang sa pagpanalipod o pag-amuma sa kinaiyahan. Langit nun o may gugmaong amahan, uban sa mapaabsanon o may nulsulo namong kasing-kasing, kami nangalyupo sa imong walay kinutubang kaluoy o gugma, kay kami nakasala bato kanimo sa among mga kaigsuunan o sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalig o pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amuma kanamo, panalangini ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs, o tanan nga nag-alagad sa katawhan, nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad o sa pagprotekta sa kinaiyahan, batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinaiyahan, aron uban sa iyang natural nga katahum ugasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod nga kalambuan, o ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog man lingkod alang sa mga pagpasalamat. O karon atong pasalamatan ang atong mas presider, ang atong parish administrator, Reverend Father Mike Kahanap, ang tanang nagalihok aning atong santos nga misa, uban pasalamat usab sa Sambuanga del Sur One Electric Cooperative Incorporated Consumsorico One nga gipanguluhan ni General Manager Sir Jose Raul Saniel, uban sa mga Board of Directors og ni ISD, ADP-ICT Manager nga si Ma'am Asosina Lagura, alang sa pag-live coverage ining atong santos nga misa karon matag alas 5. O kini makita o madungog sa Samsorico One Facebook page and Samsorico One official YouTube channel. Ingon man nagasibya sa simulcast sa Samsorico One Radio Kidlat Station 101.1 FM o Radyo Kidlat Facebook page. Usab pasalamat sa Radyo Station Bell FM, Radyo Bagting, sa pagpalapdag sa kahanginan kining atong santos nga misa. Daghang kaayong salamat sa ilang manager. Palihog manindo.
1: Pabilin sa nga maglingkod. Atong hangyoon ng mga tatay, papa, nga manidire sa atubangan para sa panalangin.
0: Ang tanan mga papa, palihog manidire sa atubangan kay bisingan ni Father. Because today is a Father's Day. Ang tanan, dire sa atubangan,

0: Magampo kita. Ang Dios mao ang maghatag sa tanang kinabuhi, tawhanon o Dios nun. Panalanginan unta niya ang mga amahan, sila uban sa ilang asawa, mauntay unang magtutudlo sa ilang mga anak diha sa dalan sa pagtuo. Ang mga amahan unta ang maayong labing maayong mga magtutudlo nga magasaksi sa pagtuo, pinagi sa ilang mga pulong ug buhat diha kang Hesukristo atong Ginoo. Panalangin ni sila uban sa kaalam, kadasig ug kaligon nga mamahimo silang mga magsasangyaw sa maayong balita diha sa ilang kaugalingong pamilya o sa ilang mga kasilinganan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo.
1: Amen.
0: Amen.

Nagpaminaw mo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya

0: BC Taglit Taglit Balitang Balitang.
1: Kabalik kabalgada sa kamayang bunta, ganyan karawabati ang BBC, Daklita Balita alas 7, nagsibiyaan sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Mas nikusog pagkaroon ang bagyo nga si Francisco na sa gilanakil sa Gilayon, niya 1,325 kilometers sa may southeastern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 100 kilometros matag oras. Pagpaghapak niini sa kayutaan nga mukabat usahamba sa 125 kilometros matag takna, samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 25 kilometros matag takna. Ang Bicol Region o Eastern Visayas sa giingon nga apektado sa nasangpit nga bagyong si Francisco, hinungdan nga dakong posibilidad nga makasanti kusog nga pagbundak sa ulan na nga mo resulta sab ngadto sa pagbaha ingon pagdahili sa yuta. Samtang ang Mindanao pipila ka bahin sa Visayas ug Palawan na dili usab exempted nga makasanti pagbundak sa ulan karong adlaw, lumigra sab kini sa epekto ni habagat. Matod pa sa pag-asa nga bisan pa man nga adunay masinatian nga kainit sa panahon karong adlaw, apan mas dako ang chance sa kahigayunan nga mubundak ang ulan sa matag karong ugunya. Hinungdan gipasidan ang publiko nga mag-amping sa kanunay ug dili makalimot sa pagdala sa mga panangga sa kainit ug ulan aron usab nga dili mga langan panahon sa paguli sa kahaponon. BBC Daglit Balita alas 7 nga nabati sa Bian sa 106.3 Bell FM ug sa DXBZ 756 Radyo Bagting. Ako si Bagting 17 Flores sa FEMA usa ka maayong buntag.
0: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
1: Alas 7:04 na itong oras. Okay, Happy Father's Day sa makausap pa sa itong mga amahan na karong buntaga.